0: face, new age, nhiều thứ để nâng niu. New jeans, new dream, quần áo là phẳng phiu. New scene, new me, chất lọc và chất chill.
1: Nè mày hỏi tao làm được cái gì á?